Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと見る

登り全く燃えていけ無理の容器へてくだがいいトンネル抜けて動機やしない間の手あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちど